0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Maying adlaw mga ka-vibes, itong oras alas G-size na sa Kabuntagon. Huwag na itong mga nagunang balita aro mga takna alang sa atong FMR News Break. Patay ng usa ka lalaki, samtang duhang nangaangol mga ka-vibes. Or patay ng usa ka tawo, samtang duhang nangaangol. Human na mibangga sa usa ka truck na nagparada. Yes, may lungsod sa Argao. Balitatod ka na to ni CITU intern Lavinia Hika. Lavinia?
2: Usa ang patay samtang duha ang naangol. Human nga ni bangga ang usa ka sakyanan sa usa ka nagparada nga delivery truck sa Barangay Tulik, lungsod sa Argao, alas 10 pasado kagabi. Namatay diha-diha ang naasa passenger seat nga si alias Jenny, 29 anyos, samtang naangol o gidala sa ospital ang driver o usa-usab kapasahero nga silang alias Ruel o Jomar nga pulos mga taga-lungsod sa Alcoy. Sumala sa Argao Police Station, nagbiyahe ang maong sakyanan gikan sa Talisay City, paingon sa Alcoy, taliwala sa kusog nga ulan ug madangog nga karsada, dihang gidiretso ug bangga ang luyo sa nagparada nga truck. Nasayran usab nga ang truck walay hazard light ug walay gipagawas nga warning device bisan pa nga nag-ung-ung ang kabahin niini sa ngitngit nga dalan. Gidala na sa Argao Police Station ang driver sa truck na si alias Angelito alang sa dugang investigasyon o hustong disposisyon. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Salamat Lavinia Hika. Huwag mo kanina naglangkob mga ka-vibes ato mga nagunang balita o mga takna-aalang sa atong FMR Newsbreak. At ang inyong mga ka-vibes ang laing panghugna atong balita karong adlawa sa laing pang FMR Newsbreak o niyang alas 11 sa udto. Kini si DJ Kimiat nang alagad aron magatod sa nagunang balita. Gikan si 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagal as 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O romantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavais. Kavais. Mauna niya.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
4: Kabay! Kabay! Kasama sa

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Dambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
0: Request 931.

0: 3.1. Maana ni.
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
2: Maayong hapon mga ka-vibes, Hulyo 23, 2026. Ako si Neda Avignante Esguera. O arangkada na ang mga nag-unang balita sa Cebu, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Gibalibaran ang hangyo sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga ang institusyon mao'y mutubag sa pagkaon, ilimnon o catering expenses sa iyang defense team atol sa impeachment trial. Matod ni Senate President Win Gatchalian, limitado ang pundo sa Senado tungod kay adunay laing gigastuhan sama sa pag-abang sa Philippine International Convention Center kun PICC para sa mga kalihukan sa ilang deliberasyon. Gipatinaw ni Gatchalian nga wala sila'y igong pundo aron punduhan ang pagkaon sa defense team, staff ug mga saksi nga kabahin sa impeachment proceedings. Alas 5:12, gipadayag sa mga progresibong grupo ang ilang baruganan atol sa ilang protesta nga gipadayon sa Vicente Soto Road. Hulyo 22, human mapugngan sa kapulisan ang ilang unang lihok. Gipahayag sa grupo ang ilang pagsupak batok sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. sa ilang pagtanaw sa impluwensya sa Estados Unidos sa proyekto sa Pagsilika o sa kahimtang sa Palestine. Gibutyag usab nila ang ilang kabalaka sa posibleng epekto sa Pagsilika Project sa mga komunidad sa Lumad samtang ang gobyerno mipasalig nga adunay mga lakang aron mapanalipdan ang interes sa nasod, kalikupan ug mga komunidad nga maapektuhan. Alas 5:13 na gisugdan ang 60.9 milyones pesos nga proyekto kontra baha sa Minglanilla. Ania ang detalye gikan sa tuang CTU main intern Ninia Toring.
3: Gisugdan na sa Cebu Provincial Government ang 60.9 million nga drainage ug river control projects sa Barangay Kalahuan, Minglanilla aron masulbad ang kanunay nga pagbaha nga nakaapekto sa mga residente ug komunidad. Gipangunahan ni Governor Pamela Pambarikwatro ang groundbreaking ceremony sa maong proyekto kauban sila Acting Mayor Leslyn Enad ug Acting Vice Mayor Joe Romulus Laput. Ang proyekto naglakip sa duha ka drainage systems nga gitumong aron mapaayo ang agianan sa tubig ug mapaligon ang flood control measures sa lugar. Gilauman nga makatabang kini sa pagpakunhod sa epekto sa pagbaha ug pagpalambo sa disaster resilient infrastructure sa Barangay Kalahuan nga kanunay naapektuhan sa kusog nga pag-ulan. Ninia Turing, CTU main intern nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
2: Daghang salamat Ninia Toring. Alas 5:15 na inahan ang ngayo og tabang sa hit and run driver sa Lapu-Lapu City. Ania ang detalye gikan sa tong CTU main intern Michelle Baino.
4: Nangayo og tabang ang usa ka inahan aron mailhan og matultulan ang driver nga giingong naka-hit and run sa iyang anak sa Lapu-Lapu City. Base sa impormasyong gipatik ni Lapu-Lapu City Lone District Representative Jornard Ahong Chan, gipasanginlan usab ang driver nga misulod sa usa ka one-way nga dalan bisan pa og adunay no entry nga karatula. Nahitabo ang insidente sa dalan paingon sa Bangkal duol sa Mactan Doctors Hospital diin ang usa ka lane gitakdang agianan paingon ingon sa Marigondon samtang ang Picas Lane bawal pasudlan. Nanawagan si Chan sa publiko nga motabang sa pag-ila sa driver aron matubag niini ang iyang responsibilidad ug makabot sa biktima ug sa iyang pamilya ang hustisya. Gihangyo usab niya ang mga netizen nga ipaambit ang impormasyon aron mapadali ang pag-ila sa giingong suspect nga driver. Michelle Bino sa TU Main intern nangalagad aron magatud sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
2: Daghang salamat, Michelle Bino. Armadong lalaki nga nagwarawara og pusil sa Argao, sikop. Atong dawaton ang detalye gikan sa itong City U Main intern Jessery ug si Mar.
5: Nasikop ang usa ka 39 anyos nga lalaki human kini giingong nagwarawara og pusil sa pampublikong dalan sa Barangay Tulik, Argao, buntag kagahapon, Hulyo 22. Sumala sa kapulisan, may responde sila sa report sa usa ka concerned citizen ug ilang naabdan ang suspitsado nga nagbitbit sa maong armas. Gipahulog dayon kaniya ang pusil aron masiguro ang kaluwasan sa lugar. Napakyas ang suspitsado sa pagpakita og lisensya o legal nga dokumento sa pagpanag-iya sa armas ug narecover gikan kaniya ang usa ka .22 kalibre revolver nga adunay 3 ka buhing bala. Anaa karon sa kustodiya sa Argao Municipal Police Station ang suspitsado ug giatubang ang kasong paglapas sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Jisri ug Sumar, City Main intern, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
2: Daghang salamat, Jisri ug Sumar. Alas 5:18 na, duha ka lalaki na dakpan tungod sa giingong pagkawat og sapatos sa Naga City. Ania ato ang CITUCOM intern Pearl Angeli Quintanilla.
6: Nasikop sa kapulisan ang duha ka 37 anyos nga lalaki human giingong nangawat og 3 ka pare sa sapatos sa Barangay Central Poblasyon Dakbayan sa Naga Cebu ni atong Hulyo 22. Sumala sa kapulisan, natumbok ang mga suspect pinaagi sa CCTV footage na recover usab sa ang tanang gikawat sa nga sapatos gikan sa usa sa mga suspect. Anaa karon sa kustodiya sa City of Naga Police Station ang duha samtang giandam ang kasong pagpangawat batok kanila. Pearl Angeli Quintanilla, CITUCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
2: Daghang salamat, Pearl Angeli Quintanilla.

5:19. Padayon ang paningkamot sa Cebu City Sports Commission aron masiguro nga adunay functional ug insaktong sports facilities nga magamit sa mga atleta sa Dakbayan. Si Dr. Rowel Dihano, pangulo sa komisyon, nagkanayon nga ilang gipangita ang tanang paagi aron mahatagan ug husto nga training ground ang mga atleta sa Sugbo. Gipangayo usab niya ang pagsabot ug pasensya sa publiko tungod sa mga reklamo kabahin sa kakuwang sa pasilidad. Samtang padayon ang mga programa o inisyatiba sa komisyon alang sa sports development nga dili lang limitado sa kabatan-unan, apan apil usab ang senior citizens o LGBTQIA+ community. Pinaagi sa maong mga kalihukan, gitinguha sa ahensya nga mas daghan pang kabataan ang mahatagan o kahigayunan nga mapalambo o mabansay ang ilang abilidad sa sports o mapalapad pa ang partisipasyon sa tanang sektor sa komunidad. Sa lain pang balita, gianunsyo ni Mayor Cesar Didoy Suan atol sa flag raising ceremony nga ang Cordova LGU magpahigayon og libreng patubil alang sa kapin 2,000 katrabahante nga adunay rehistradong motorsiklo nga nagpuyo sa lungsod. Gitakda ang distribusyon karong Sabado, Hulyo 25, diin ang tanang kwalipikadong motorista makadawat og libreng gasolina. Gipahibayon usab sa lokal nga kagamhanan ang mga kinahanglanon aron masiguro nga patas og hapsay ang proseso sa pag-apod-apod. Matud pa sa administrasyon ang maong inisyatiba usa ka paagi aron matabangan ang mga motorista nga apektado sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana o gilauman nga makahatag kini og gamayng kaluoy sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Mas sayon na ang pagparehistro sa PhilHealth ug National ID human gilunsad sa PhilHealth ug Philippine Statistics Authority o PSA ang one-step registration service. Pinaagi sa maong programa, mahimo nang mahuman sa usa ka bisita ang PhilHealth membership ug PhilSys National ID registration nga makatipid sa oras ug gasto sa mga aplikante. Matud ni PhilHealth President ug CEO Dr. Edwin Mercado, kabahin kini sa paningkamot sa gobyerno nga paspasan og himuong mas sayon ang paghatag og serbisyo sa publiko. Sa Sugbo, ang serbisyo ipahigayon sa LHIO Danao, gipahigayon sa LHIO Danao City Hulyo 22 og 29, LHIO Cebu City Hulyo 23 og karong Hulyo 27 sa Mandaue City. Apil sa mga serbisyo ang National ID Registration, pagkuha sa Transaction Reference Number o TRN o pag-issue sa e-PhilD. Prioridad ang mga miyembro sa PhilHealth o first come first served ang pagdawat base sa available nga slot sa PSA. Sa pag-usab, mapasalamaton mi sa ato ang mga partners, sa ato ang mga donors, alang sa ato ang serbisyong ka-vibes nga ipahigayon ugma sa Barangay San Miguel, Cordova. Dagan kaayong salamat para kini sa mga estudyante ug mga magtutudlo sa San Miguel Elementary School. Dugang detalye, among ihatod ugma pinaagi sa programang serbisyong ka-vibes alas 4 sa hapon. O magpasalamat ko sa tanang mga niunong sa atuang programa karong adlawa, Hulyo 23, 2026. Sangan sa ko ang mga intern CTU Barili, CTU Maine, CITU ug UP Cebu. Ingon man usab sa atuang mga technicians Virgilio Villanueva og sa ako ang serbisyong ka-vibes team Antonio Igkas, Gabriel Burgos ug Janita Cañete. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo. Kini si Neda Avignante Esguera nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Amping mga ka-vibes.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest.
1: The hottest
0: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: o kamo na minaw sa tuang paborito radio sa Sugbo, mga ka-vibes, 93.1 FMR. No, your favorite music radio Cebu, mga ka-vibes, Kabisayan o Mindanao. O syempre, kamo na minaw sa tuang programang Request 931, mga ka-vibes, diin sukad da sa alauna sa kahaponon hangtod da sa alas 4, mga ka-vibes. Nga maguban uban. Sumuna sa ito, mga ka-vibes, karon kumusta man ang inyong kahaponon? Ha? Kumusta man inyong adlaw nga hoybes? O ma-biyernes na? Ana, paspasas pagdagan sa panahon oras, mga ka-vibes. So, syempre, sa kapaspas sa pagdagan sa panahon oras, mga ka-vibes, karong adlaw nga hoybes, lahi na po nga kaagi sa gugma. Lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Ining atong programang Request 931, mga ka-vibes. Ania, syempre, sa mga naminaw sa atong mga radio, on air ta sa atong mga radio, 93.1, dial sa atong mga radio, mga ka-vibes. Sige, din ato maglangan pa. Karong hapon na. Okay na ka din na, Miss Eva?
1: Yes!
0: Karong hapon na, mga ka-vibes, lahi na po nga kaagi sa gugma. Lahi na po nga kaagi sa kinabuhi. Ang ato ang hatagan o pagtagad. Diin karong hapon na, mga ka-vibes, kabahin kini sa usa ka lalaki. Ang atong sender karon usa ka lalaki nga taga Sugbura po di ay, mga ka-vibes, no? Nga usa ka 32 anyos nga maugining si Dave. O kung sa pagkaunsa, mauni ang iyahang istorya, mga ka-vibes. Mayong hapon, mga ka-vibes. Mayong hapon, mga DJ. DJ Rico Mambo, Inday Iva Selfie, o sa tanang mga ka-vibes ato nga maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga ka-vibes, mga DJ, ako di ay si Dave, 32 anyos og taga Cebu City lang ko. Og na ako'y long-term nga uyab nga maugining si Ruby, mga ka-vibes. Dili lang nako isulti kung taga-asa siya. Apan, napulo na may katuig, mga ka-vibes, ni Ruby, mga DJ, og ni dugay na sa dugay na namong pag panag-uyab, mga ka-vibes, mga DJ, gusto na nakong mag-propose kaniya kay gihigugma gyud nako siya. Wala ko'y laing babae na gusto kundi sa akong kinabuhi kundi li si Ruby ra gyud, mga ka-vibes, mga DJ. Nagpaabot ra gyud ko og sakto nga panahon og kanus ako mag-propose ngadto niya. Nakapalit na kog singsing, mga ka-vibes, mga DJ, og ako agin yung gitiguman pag-ayo kining mao nga singsing kay gusto na ko nga nindot, nga gusto na ko nga nindot sa singsing ang ako ang mahatag niya, o kanang gusto gid kaayo niya nga singsing akong mahatag nga pag-propose ngadto niya, mga ka-vibes. Og sa dihang fiesta sa ilahang lungsod, mga ka-vibes, mga DJ, og dunay concert na mahitabo. Diin mag-concert ang iyang iyang giidolo nga usa ka artist. Og nakahuna-huna ko nga i-timing nako sa concert, mga ka-vibes. At doko dito mag-propose sa ko ang uyab nga si Ruby. Og iyaha ko nga gihagad nga mutan-aw ko naming duha sa concert, mga ka-vibes, anang adlawa. Pero ni anak ko nga dili ko muadto, dili ko mutan-aw kay busy ko sa trabaho, mga ka-vibes. Mao to nga nakasabot ra pud siya. Og nisulti siya nako nga siya na lang daw ang mulaag sa maong concert kuyog sa iyang mga igsuon. Og nahitabo na gyud ang concert, mga ka-vibes. Niadto ko sa ilahang lungsod. Hapon ni ana sa di pa magsugod ang maong concert, mga ka-vibes. Og ni chat siya nako nga magsugod ako, no. Og gisindan ko niya og picture sa stage, mga ka-vibes, gidiin naa siya dapit sa VIP nga lingkuranan, naglingkod, mga ka-vibes. Mao to nga niadto ko sa tubangan og nakita nako siya. Lipay kayo iyahang naong, mga ka-vibes. Naar ko sa duol niya, nagpaabot ko sa kanta sa iyahang giidulong artist nga kanabitang palagi, mga ka-vibes. Para sa anang kantaha, anha ko nga muluhod siyang tubangan o inigkanta sa iyahang giidulong artist nga palagi, anha ko mag-propose, mga ka-vibes. Sa dinugay na kong pinaabot, Nikanta na gyud so palagi mga ka-vibes. Ug mao to nga ako dayon sa giduol. Kay mao naman ni ang sakto nga panahon nga akong gihuwat. Apan sa ko ang pagduol mga ka-vibes, natingala ko kay naamay lalaki nga ni kiss sa iyang agtang. Niduol sa iyaha og di lang kay sa agtang, hasta sa lips mga ka-vibes. Unya gagako sila. Mao to nga murag nahugno ang akong kalibutan mga ka-vibes. Nga diin sa adlaw na unta nga mag-propose na ko niya, mao di ay nana ang akong masaksihan sa kuhang inigugma nga si Ruby. Mauto nga nilakaw na lang ko. Tungod sa kuhang gibati, wa ko kasabot mga ka-vibes. Og hangtod karon, nagparbilin pa ning kasakit sa kuhang dughan. Manginaot ko nga mahatagan ninyo duwa sa kahanginan, kaya kung kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mo

good vibes, ha? Good vibes lang. Oh, maski yung sa kalisod sa panahon, maski yung sa kalisod sa kinabuhi, basta ang importante, good vibes lang.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag

0: alas 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early Morning Good Vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning!
2: Morning!
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni!
3: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, maunani,
4: maunani.
5: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, tukton na kong samot! Dari

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayon na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabay, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request, favorite music rundown, Tambay the Vibes, Sabado Sad-Sad o Bedtime Stories. Good Vibes Overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music Radio Cebu. Mao

0: ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
1: Maayong buntag mga ka-5 sa itong oras, alas 7.11 na sa Kabuntagon. Maayong buntag Kabisayan. Huwag Central Visayas, Lukop Nasud. Ikan sa manan sa kamaturan o kalingawan mga ka-5, kini si DJ Kimiat o kini ang Arangkada Balita sa Buntag.